Що ж веселімось, людоньки, на людях. Хай мамо свою одвічну дерть. Застряло серце, мов, у сколу по грудях. Нічого, все це вилікує смерть. А треба жити.

І все на світі треба пережити. І кожен фініш – це, по суті, старт. І наперед не треба ворушити. І за минулим плакати не варто. Тож веселімось, людоньки,